mai di kawasan di Sarawak, Anena di Sri Aman, 100 Pro, Kuching 100 Mai Prima, Semarahan 100 Jut Permai, Sarike 100 Jut Perpat, Sibu 156, Bintulu 154, Sama Laju 150, Kapit 100 Tal Perpat, ina mai kawasan di Sarawak di takah de sehat ka ka esi serian ada di takah di raru de sehat ngga 240 kas nega giga kada kada sekurah di Sarawak di kerbis ngga di Kuching adi medok teup sementara setegar susah jerbu jadi tipu gaya andu jerbu mari tati harap tak dapat gengurang aktiviti-aktiviti tak di sepa isai senega mai kemat banyak kurang nok piin isai tapi cu sehat yang tak nurak andu-andu dah beken jadi sendiri yang nak berangan di Sarawak NYFM dia tak cu dengan ragu permanent lima sediakan seperti habis sama hingga YY Pang Ben pemenangmu.

sa mga tabran love light sa kajura di pramanta yet na isasat ano ati kasi yet na pipasa praga rami ano Malaysia 2026 takah kebangsaan mare dongatur di Kuching di ki Kuching meromien jadi terut yet na pengatur ano Malaysia ta 2026 takah kebangsaan di Borneo Convention Center Kuching angga semang na anwa September adire di ki ati program pada Menteri Komunikasi si Datuk Seri Fahmi Fazil ripas mestuju derep udung jatan kuasa ia da pingatur ramia ti pisama ga peritar Sarawak sebagai program ti guru ngapukor mai singarem di ki tema rasmi ina Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kas ge bang ramia ti ina agi pikiran batan asar iso brang masam etnik di asas Nanjong Sabah ka Sarawak kas nega agi ka pikiran buga apui kasbega giga penyikiran tepat khas diki kiran perkembang sama aspirasi rais kasbega giga diki inisiatif patriotisme ati dongatur beda menteri opis menteri Pika Bandar Meris di memasang semang di program nasional di piberat gerakan integrasi perpaduan sama dengan kakak tinggi semangat patriotisme terdapat berat kebangsaan nanti kan sebenarnya masam aktiviti di agi dongatur Brahma ke Rami Anu Malaysia 2026 takah kebangsaan di ki rek dongatur di Kuching ya dengan pucuk dengan tapi peraman ngan ragu-ragu adi sedekah sebab bisa mengadijikan ngan ragu bau cinta nomor ini.

0: la sudon iti
1: dinang selawan beto taga adi
2: piatak laban age tugu taga dahau halaman eh neman Radio Kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga tangan dui atau tua menglale dui atau kefen atau bisa nurepa atau alangmi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, menggesah na senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, lurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

tatkala saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan Pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hello, aku DJ Baun. Penjidahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, mau sengadau dan lahu mau ke sengelara manitam lima jadi maritam utai kelengi dua lagu hati jila gua ala kerana joli jangan hati doh kajau dahina jila ala gua ala kerana jirin baya dahina tu jola ing hati murip ha usun tanah ji hangun tua. Okey, manitam lima tini teji info aku si manitam lima ni tejo program jualan rahmah madani alang andhana te 22 do bulan saya atang 23 do bulan saya hati ga te do 6 dahina do migu ni ha Evelyn Center Point mato mampukun saya junang ajima ataupun saya malam. Jadi mai kelo amai inai poke pido alang kira ngenap te balik bareng tegu jual ramah madani ni nak lo te agari dalo anak lo dalo sok lo te balik bareng we kata na bahah ka mi ka luti ka ha ka hum naan bareng alang anda juan apat gudahin jualan rahmah madani ani. Dan lahu jang mula anak ku sepi tu mani tamlim hui nama keluar bake-bake ala te keleng hira do kaya mire FM belu adau ani amang keluar adau mate kata keluar ngejela segmen dahok tam do ani hati ni an jasi kudang basa kata keluar ti alam pukul ji 25 minit ngedau na'a. Jadi yang panitia apa-apa ji alam segmen dahok tam do ani tetruk lenghi ji lagu ala kena Deli Amerai hati nunah jadi tudo bayar.

0: Ala Rahjaki Miat Pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perahani malai pegai tehang dah nyamuk, kota perahani dang pegai ngejelok ifah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perahani, tada-tada na larem, prakahung, emkasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngavan lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perahani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perahani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahopituk ani naiman upis agih Malaysia.

0: Dan ni Alam Domang Puluh Pitan Pitan Puluh Telok, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud berjadi di Sekolah Menengah Asajaya Kota Samarahan Alang Suna 5 km Mana Kuching. Sekolahanan Anahat Negereng Haji Tanah Layang 22.70 hektar dahin belajar naik hati 6.4 juta ligit dahin halum enana tek bulan puluji aduman pelupitan saya pelupitan. Teguanan sekolahanan tek 50 saya laung staff akademik, 26 laung staff bukan akademik, dahin jelibu sepul tusu dahat nyam, dahin kio-kio tusu pelu persin melimanan ihati asana men hawang hawang dalehanan. Jadi alam dahuna Ketua Menteri Nira price telur libu ligit anak up man ji daha nyam lake dahin daha do alang deng ala keputusan cemelang alam pelesak tingkatan lima te duman men uhanan ihalahu pehituk daha lang u lebau sekolah ja emili hadui bilahu ala hawah alang te ja deng ala pengjam kena pengjam pengjam alang andalo alanan deng kira mauk uge dan lehu deng anna dalo hipun barik alang sayu dahin deng ngemaju negeri dahin lehu adale kena nalong doa ni alam sejarah.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Halam serita daleh kui Sarawak, itam teh nyinang, teh joh, balai men ekonomi alang tehak daleh barem. Industri sarang manuk, nyoh alan tradisional, udara endahat kayana hak lung lamah. Lahu, dahak kenyah menlung jeh dahin lung moh panah hadui anan. Hadui na lumak udara endahat na. Ihat ti dahak na lumak parai ngalang dahin parai peka. Hadui nuvuh kelapa sawit dahin pulut enna hak ngawan liomato lung peluan dahin lung beruang. Hadui anan te ida Jabatan Pertanian. Awan mihat ekonomi hamin lahu, itung yat nguyok urip dahak lahu na hadui te kakah, awi te ngaso dahin te ilau masik, tinak, tulan hulung, awi pelahara iap, itik, uting dahin kahum hadui ekonomi uh aleng hak beh. Dahin kerene awin alan tanah utek dahak lahu siwa kelita awan petabang kelunan nioh mudik menuma aru dahak te hak miri. Tebale uma aru alang nadagang ok alam uma aru dahak laho. Dahin kerene putung batang uma aru tekna alang uhi pun sekolah. Dahin uvung pasen sekolah dahin ageh lim. Unai sayu menuh urip sepunta menuna. Nunanah ok selita daleh kui Sarawak. Alang petuat tejoh alan ekonomi alang teha daleh barem.

Okey, nana je lagu alang kanan Alizan Dalihan. Lagu alang kumak pasar tamu asap. Mantalo alang teh ha asap. Alang nga teh. Napa pang narepa lamai hanai namuai. Alang teh anna ha umah bahah ya. Sik salana talo kopi ha pasar tamu asap jaki. Teh ilo kendun alang anda lo. Harin talo juan ha pasar tamu asap teh. Okey, kera ini 55 minit lalu pukul talo lebih. Aku sang agri talo kelenghi. Jik Long alang an kalung ta alam daleh ta Malaysia ihati long do anih alam sejarah yati jito kalang jadi tegu 20 ji da bulan saya duman pelupitan pitan pelutelo ihati pang pejadi sekolah menengah Asa Jaya alang an plaung kenan ketua menteri jakanan. Okey, nunih long naham do anih alam duman pelupitan pitan pelutelo sekolah menengah Asa Jaya Kota Semarahan alang te ha kyo 5 kilometer su nak men Kuching oan pejadi kenan ketua menteri Sarawak jakanan hati Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Sekolah alang antegreng te ujung ji tanah alang layang nak 22.70 hektar ani ihat belajar nana ihati ke 6.4 juta ligit dahin anak pelepak hadui nana tegu bulan pluji duman pelupitan saya pelupitan. Dan tak alam tu kan ni, sekolah ni hipun 50 saya laong dah halang nyadui ihati dah staff akademik, 26 laong dah staff bukan akademik dahin jilibu saya perlu tusu laong nyam sekolah. Dan tak lahu kio-kio 70% men nyam sekolah ni ihati dah nyam sekolah alang nai men hawang ngavananan. Okay, tak alam dahuna tino ketua menteri bara. Price kahum telok libu menji laong nyam sekolah lake dahin ji laong nyam sekolah do alang hipun keputusan alang cemerlang narepa lang sayulan te alam pelesak tingkatan 5 tegu dumananan dahin ihak lahu nebara lim dah alang upah sekolah jakanan ja lale mili hadui bi ilau nah awang narepa pilih nak awang alang te ja ilo pengjam te alam hadui ti kurina tini tino pengjam te alam hadui dang mejen te joh uge dahin lahu dang na barik sayu te alam hadui dahin lahu anina jituk alang dengeri pembangunan menegri nunan pelahu kemajuan men daleh tam Malaysia ya nunana jituk alang jadi te alam daleh tam Malaysia lang an kalung. Yati long do ani halam sejarah ya ji to kalang jadi tegu 20 ji de bulan saya duman pelupitan pitan pelu telo yati pang pejadi sekolah menengah Asa Jaya alang an pelaong kenan ketua menteri Sarawak jakanan. Okey, menuhan in ai tam peja-peji ta alam program tam hati program ngelarah jaki kelenghi dun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Dan lahu maksa kena men kelok limbake halang tek peji dahik ngejalok live Facebook. Harin telo Miguel Mike Joy habara. Alo, saya lebih DJ Livan kena nundengah hak konti sayu kedengah hak konti ni ya. Okey, saya lebih dau men tapis oil field kemaman Terengganu ni lasu dau bahui. Oh, lahu sapun lasu dau bahui lahu sapun ngelupa kerai ni kena akai lagu Jabatan Long Lamah DJ Livan kata tabik kui men bakih radio kayan God bless men itam lim saya kena dahin saya nyadui men DJ Hakonti kena ya saya kena menikah lahu Miguel Mike nuna perlu pelihai talam hadui kalau lang teha banget jaka ngelupa nuni siku jam nuna kam nyadui halam banget ti lo. Okay, ngina lim hadui langan kalau nake laong dahin sayu kalau ya itam peja-peji talam program tam nyati ngelarah jaki kelenghi dun kelunan ayak lang mayak dalih tam dahin menuhanan ake kelenghi lagu pengakai harin telok Miguel Mike Joe.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Para dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena manika livan, saya lebih man itam lim. Peji dahik rin danila, alam dengah levi. Program nak kelahan nahan tevi bahe banget ha pantai Kuala Matu angio. Dang petagang laan ningan kunan bangu ha tatang enan mentusah tanah tevi dahin lepa men banget. Lebuh dua menteri ha upis Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya Bara, projek anan begunah alam mihat keselamatan kunan bangu dahin ha tatah ngawan alang melegat tanah tevi. Ya baranunan cakap tenyinang tapak projek anan ha pantai Kuala Matu. Projek melegah 5 juta ligitanan melawin na lapis batok ngawan ningen aru 300 meter jangurang gak tevi. Skop hadui melawin tatangawan dah hapan nukudak kelahan dahin batok san bato dahin sistem saliran. Kerana kena projek anan dengurang davantai melai tasa tawit tevih dahin lepaman banget dahin gina dan pahalum ngejaka alang uan nata. Keneva perpaduan setakan sang ena tek 26 dua bulan saya ni ha pusat komersial Taman Unicenter Kota Semarahan. Keneva darah 5 dawanan En Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS na pecidahin agensi pelita dahin badan bukan kerajaan dahin institusi pendidikan. Pengerusi MPKS Konselor Abang Ismawi Abang Ali Bara program melenana jadang nanam semangat peci kenap dahin urib dena alam hang kunan bangung. Kehomnaan aktiviti ena dahin acara alang bayaloh ihanah National Day Night Run tegu 32 bulan saya dahin malam dau kebangsaan teh 32 bulan saya. Ya baranunan tegu sidang media hak kota Semarahan. Festival What About Kuching Wak ena laan geri aran kuching jadi lasan alang unalo menhadui seni budaya dahin gaya urip hak Sarawak. Festival anan sang ena darah 30 jidau matoh menji 2 bulan pulu alang sangnai sang petula saya pulu telok acara unik dahin 440 alang ena putung dau melawin 40 pitan rakan kerjasama dahin 62 lokasi alam Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara festival alang matoh menduman 2020 tusuanan naji tada festival kreatif dang jadi jituk alang dang mejen hadipi wei dahin ekonomi hanga vananan. Hakai alang nai jarun bulan puluanan sang miat laan ekonomi alam sektor perhotelan, penguman, pengangkutan dahin hadui dagang hata tahinan. Ya baranunan jaka pelaung kalender festival wak ha Kuching. Wak lahu an pelayang tepala sibu dahin miri tada festival kreatif alang mato ena ha Kuching anan dan ena ha lim dale. Polis Kuching menglan te terima 2 dah lepu te tu kes naja berdirak Sarawak ha Kuching levi dah halem. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alex Naga Cabu Bara ngejeloh kenyataan na bara dah buka anan ena ha balai polis Sungai Maung dahin balai polis Gita. Hadui sesatan alang unaloh menglan video alang darah 5 saat anan alang anji laung loh hak akaun TikTok mempain viral kenan kuri-kuri laung alang hipun akaun alang HB. Kes kereni an siasat hak ida section 504 kanun keseksaan alang dangga hukum jin atang 2 duman dahin section 233 akta komunikasi dahin multimedia pelupitan-pitan pelu saya. Ia halahu nangan kunan bangu ja emna nun tua hadui alang deng na daha pano dahin sangasau urip alang dena. Jilaung alang sekolah hak institusi sekolah bau daletam gatakep menuun pesaya hipun ganja ji puan kusung saya kilogram ha batu kawah dahalem. Ketua Polis Daerah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Bara Laki alang umun plus saya do mananan gata kep haji apartment jelang MJC Batu Kawah alam pukun pluji 30 minit cihima. Menhadui pelesa, teh pesuk G-bag alang tehipun bukut plastik putih halamna ihanah ganja melega alam 3,240 ligit. Ia en pesaya terima bayan 4,000 ligit menjilong alang enelana aran fengki jatai ala buku tenan. Jikleta lahu gasita, kesani ansiasat haida section telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52. Dengani pahamo menredukayan Miri FM. 50 tusu pelupitan kes larang perahamuk uan leput jadi halim dale. 56.2% tabah teguan petiah dahi tipuh alang piah duman alang lalau. Kementerian Kesihatan KKM Lahu Ungalung 55 patai tawid perah laram hamuk alam tipu anan. Hasarawak kes laram hamuk nepeju 33% atang 25 daw bulan alang lalau. Selangor ngalung kes alang paling kahum 25,070 kes. KKM ngejeloh kenyataan nabara kes ani nepeju tawid daw alang amtetu pedong daw lasu pedong daw usan alang na hamuk edis malai lah naikatan. Guna bangun undangan ala puluh minit, putung mego tai pelesa dahi nasak ngavan hamuk edis tengget lo. Penduduk hak naga tiga laya betong kereni udang pakai alang-alang hui sayu tai pala ngavan hadai tubuh menu projek naik taraf alan ladang getah dahin tanaman lain upahalum. Projek hak ida program agensi perbangunan Bahagian Betong BDDA Pahalum ngiok jaka ala u anatep menu projek anan ena dara sayak bulan mata menci do bulan 22 duma 2025 ateng telur puji do bulan tusu alang lalau. Projek temen dahina sayuanan ala sayu mengkunan bangu Bukit Saban tai palangavan kebun dalo dahin selamat en pakai. Alan alang hui sayuanan geris sayu men Anau kelita dahin hadui mudan, hadui tubuh tai pala pusat, ngavan pepeng dahin pasen. Anilahu ankiyo, tolong mejen produktiviti, hadui tubuh haji ngavan, beh menmiat aktiviti ekonomi masyarakat hawang pasen. Yunana dengan lebih alangan Monica Gary dahin Sharifah, Aujayah Wan Abdul Rahman, usang menami dengan RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WITX 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan ini. Kerugian kalau tidak ditangani $2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti $200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara lebih tekun, lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu supaya jangan bocor. Tandas jangan rosak. Rumah sendiri. Rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah. Walaupun peruntukan awal itu disebut. Keseluruhannya itu $450 juta. Ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa. Karena saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30% dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Sri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Immigration Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di E-Gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newenham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wee Ki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Wee Ki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Isen Lau Huan untuk menyelesaikan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyelesaikan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redongatu so 20 Mei Negtaru Pro Ogos 2026 di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang Ati Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong media adisamun pemikiran khas kluster pendidikan, pemikiran interaktif, pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ka bisa geswat drum e-praduan. Bisa gesebab brahmasam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal dua barang ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka begedingnya aktiviti beken. Banyak kebet suat nyirami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di Dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei nek taruh pro Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: YFM di 06.0 MHz di Kuching.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrina Patricia dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara ke perlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ano tinga suas mempriiri ma propri yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kakasupah jadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Dermni istiadat adidok ngatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Kerja satu atidok naif tuna pimujur parti perikatan derm berundi bas suas mempriiri irima propri adidok ngatur ngas mempriiri enbran ogas suas mempriiri irima propri tipuh mujur menang 22 so 104 kerusi Dewan Rakyat di dok tanding. Pimpinan Brundi menegak nyaksi Parti Islam Semelaya PAS menang sementara kerusi, France Socialist mai kerusi, Parti Progresif Rakyat PPR 4 kerusi, Parti Negara ngah Parti Melaya masing-masing indi kerusi, kak taruh kerusi dok seun bedak calon bebas. Anu tidak secara dok seun so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redong Ngatu so 20 Mei neg 30 Ogos 2026 di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang ati Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong media adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunta perkhidmatan ka bisa geswa drum e-praduan. Bisa gesuba brahmasam penguman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang, ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak, ka begedingnya aktiviti beken. Manyak kemet suat nyirami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di Dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei 30 Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

0: Tem jalan tu. Dahlah sakit nak U-turn. Geram hati you.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut jalur ya.
0: Dahlah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nadu eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut cik lepas traffic light lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Terima kasih pun penegak. Gaya anuraga kerajaan naik ujian di Sarawak bersengan di Gaya Kerman. Kiang kawasan peras do perhati aktiviti nyitungan gebaba dog negah. Pi kembang sepak pasar semang remin petang di Nangga Bauh Dalat Rekinyam Pimudah Elektrik. Selamat sesan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan Megah do Peraso YFM Bedia. Madin tengah negah, operasi naik ujian di Sarawak dapat demasang berangai pak bisengan di Gaya Kerman. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Baskiratnang, pikarana Dog Jure bisama agensi Nura Susah Abang Tarun Rais, NADMA. Ayah harap gaya anu rek bitambah kena yang beda operasi naik ujen dapat domasang dalam tipu anu adi sinek. Miu di Kuching, ayah nang takah piin di kudu-kudu dem ke kawasan nyikan piin di Sarawak, madit nanti meh bikurang. Setelah anak Dato' Amar Douglas adi jadi ke pengurusi jawatan kuasa Nura Susah Abang Tarun Rais JPBN raan tiap pingadu bikai susah piin dog nyerese dalam tipu semang 2 jam. Pikarana madau jure bisama Opis Menteri Utiliti ka Telekomunikasi saman agensi Dribo'i Alni Inas Sarawak Water ka Opis Penyiruah Piin Sepa Pasar. Pingadu BKI susah piin menega dapat dongdai ka Opis Residen puan ka Opis Gedung. Pihak Residen dijadi ke pengurusi jawatan kuasa Nura Susah Abang Tarun Pitak Rais rengatur kerja pinurung di takah Pitak Rais ka pegawai gedung retembit rakah di takah gedung. Bipahu jerebu dari Isati, Dato' Amar Douglas Ugah Kedatnang JPBN Repiju Uprati Kiang Kawasan Peras di Sarawak ka Kalimantan. Ati seni raka bituku dapat datembit kami kawasan peras adu-adu bitambah. Ainang perungunjuk 1,500 mai peruk rima kawasan peras do rekod di Kalimantan Steden Brand August banding ngadu 105 kawasan peras di Sarawak. JPBN menega mitik Lembaga Sumber Asar ka Abang Tarun NREB Sarawak ngin penerang ka Opis Sumber Asar ka Kelestarian Abang Tarun seni isuana dog jure ditaka jawatan kuasa ASEAN. Ati yang beda isu jerebu mutasbaat di bin penerbang tundur isati dapat sama dog nyerese. Setelah gapit Menteri Pengatur Kawasan Pasar Ngurus Tanah ke Abang Tarun Datuk Len Talef Saleh Gratnang pemerhati tunu aktiviti nyitungan di Sarawak PJU dok pederas yang netu nang meting aktiviti nyitungan dok kenu ngetak jerbu di adu-adu harap. Miu tipu rami di Sarike ayunang atik saman kerja nyitungan adi berkait dengan kerja kemiang. Takah indeks penyakit sebab IPU adidok rekod so tiang pintar Abang Tarun sosial ke tatbir urus adidok pasang di tawan awam di mening pasar Kuching ke usin kiran status kualiti sebab. Ati deh inah yang jadi sumber rujukan rasmi jawatan kuasa Nura Susah Abang Tarun Rais JPBN Sarawak. Penerang so lembaga sumber asar ke Abang Tarun NREB Sarawak Kedatnang, takah IPU rasmi berguna dok seun so laman sesawang NREB puankah opis Abang Tarun.

Yang kawasan dibayar 54,360 hektar. Aika sangat di Sarike tipu serah 107 serat tanah ke 100 tarunaan penerima di Ulu Sarike. Rakyat di Nangga Bau Dalat jaka rekinyam pimudah elektrik ngepun sewak bau. Projek penyeruah elektrik fasa 4A di Dalat Ulut Dalat Ulu Madi Nati ang dah masang ada berkait dengan 100 peri permai isi ramin sos meng buah ramin betang. Takah kerja projek ana ada bergas mengtar puan di juta ringgit Madi Nati merebis 20% ke jakak kemas dengan berat Mas sewa 2027. Projek ana menega retaban utung kandi buah sekurah primary di buah klinik penyihat kandi buah balai raya. Ahli Dewan Dangan Negeri Talian Royston Valentine dalam Facebook ik kedatang pemudahan jadi atak yang katuh kualiti pemudip pendidikan ekonomi ke penyenang rakyat di sepa pasar. Sarawak jadi juara karnival seni kasukan asrama sekolah harian Takah Kebangsaan sewak 2026. Ati inah pimujur Adis Kasen Kena kan menjadi juara yang dua sewak bijut jut. Jut buah sekurah diteban ke pimujur Sarawak inah SK Tuanku Bagus Semunjan, SMK Kemena Bintulu, SMK Bandar Bintango Meradong, SK Pusat Lawas-Lawas, SK Sungai Setiam Bintulu, SK Ulu Sungai Segan Bintulu ke SMK Tabuan Jaya Kuching. Karnival Tuipat Andu Adiripuan Mijah dong ngatur di UITM Permatang Pauh, Pulau Pinang. Har Saudi hutan simpan samunsam di Lundu nurak susah meting sumber piin tipu operasi murak apui adi meret andu adi dua mija. Pinarang so pusat gerakan operasi bomba Sarawak datang kawasan ana adi jo so arat raya dog anggar jo di kilometer menegah teban susah. Harati bin peneban tulu kerja murak apui. Kosong pendi hektar kawasan sau muju dong murak mija so bayah kawasan sau adi arong dua hektar. Berungun semang dinan anggota bisa mandi buah motor murak apui so opis bomba ke penyelamat Lundu bisa makjat dengan Sarawak Forestry Corporation ke opis Abang Tarun suat dalam operasi murak apuyana. Operasi dog nangguh pukul 5 singemi anu meja kada dog ketubu pari anuati. Ngagamas gap bahasa puut-puut ni. Gaya anduraga kerajaan naik ujen di Sarawak bisengan di gaya kerman. Kiang kawasan peras dog prati aktiviti nyitungan gibaba dog negah. Penyikembang sepa pasar semang buah ramin betang di Nangga Bau Dalat rekinyam pimudah elektrik. Ati degasok YFM berdiri dengan nyusun bedak Rosita Ampong kadang dungkar ke Pimio Biata bedak Vic Mo Lawrence se section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana sama isesan ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Pukul Ijuk Berpagi. Gaya anu paras dengan beda pembenihan awan de Sarawak bergantung dengan remang de Padan. Kehi Tarun Sahu Pisilung Prati aktiviti nyelak secara tibuka masih kait binenar. Pimancang kawasan sepak pasar semeng buar mintangan denanga bauh dalat irak sambung elektrik. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur, agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, operasi pembenihan awan de Sarawak boleh tunda bila-bila masa sekira ada remang de Padan. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas Menang meberuneng pikarati bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Neharap keadaan gaya andu makin paguh supaya operasi pembenihan awan dapat tunda kaituhai lagi. Nemenang paras umon nehentingah kutong umon dengan kawasan takung umon de Sarawak iti se de tahap makin surut. Pidanti nek milis agah de Kuching. Dato' Amar Douglas, Jaji Pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN, nyungka tiap pingadu bikait gangguan pingada umon perlu maklum balas timpuh semeng 2 jam. Nemenang meberuneng pikarati bisama Opis Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi serta agensi derungan Opis Menteri na Seninche Sarawak Water dengan Opis Pingada Umon kawasan Sepak Pasar. Pingadu bikait gangguan pingada umon boleh report nek pejabat residen atau pejabat daerah. Pihak residen Jaji Pengerusi Komiti Pengurus Bencana Bahagian yang ngatur bantuan de peringkat bahagian. Pegawai daerah yang ngurus tindakan de peringkat daerah. Keadaan jerebu de negeri Dato' Amar Douglas Menang JPBN era pisilung prati kehi Tarun Sahu de Sarawak dengan Kalimantan. Dengan prati keadaan itise setangumit tindak patut sekira bitambah Tarun Sahu. Kehi 2,500 mai primeh Tarun Sahu rekod de Kalimantan timpuh buran mahi dibanding 250 Tarun Sahu de Sarawak. JPBN minta Lembaga Sumber Asal dengan Hong Tarun, NREB Sarawak, piregah neg Opis Menteri Sumber Asal dengan Kelestarian Hong Tarun supaya berunding penyusati da peringkat Komiti ASEAN. Tujuan ira megau langkah pengelese bisamah bikait jerebu metas baat ngeban penyusah neg negeri siti. Sementara CN Pideras Prati aktiviti nyelak secara tibuka de Sarawak. Derlangkah kijaman inyaratus sibarang nyelak secara tibuka itise. Tipi berut nyelak kawasan Tarun Tinan Kumenyang. Langkah siti supaya keadaan jerebu kai bitambah teruk. Perkara tipidaan berdagapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun, Dato' Len Talif Saleh. Nedaput di indik majlis Nehen Sarike. Bacaan Indeks Pinekes Angin IPU melalui Tiang Pintar Alam Sekitar Sosial dengan Tadbir Urus Pasang de Taman Awam Kawasan Bandaraya Kuching tinan gambaran status kualiti angin. Bacaan ti beken sumber rujukan rasmi bedak Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Lembaga Sumber Asal dengan Hong Tarun NREB Sarawak Menang, bacaan IPU rasmi boleh tebak dalam laman web NREB dengan sistem pengurusan indeks pinekes angin dalam laman web Opis Uhong Tarun. Pisilung lagi agak, kira-kira 2.24 juta hektar
Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR sukat setakat buran iju dan merimpas durungan program nyukat tanah NCR mesu sewa 2009. Gapit Premier Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Terun, Dato' Len Talif Saleh Menang mesu kahiti sendek periratus 65,000 hektar megezet. Lebih 100,000 lot individu mesukat dengan lebih taruh peperi ribu lot mepeluah surat hak ngempu tanah dengan seksyen mengmahi Kanun Tanah Sarawak. Tinggi libat kawasan tanah 54,260 hektar. Lebih danti dasari ke masa nyerah 100 terpujuk surat tanah nek 100 taruh orang mesu ulu sarike. Nyaratus denangga bauh dalat jangka dapat minan elektrik suku Sibunga sewak bauh. Projek nyambung elektrik fasa 2-4A de dalat itiseh masih tunda. Projek nyambung elektrik nek 100 peri perumahi membak de semeheng buar mintangan. Pimaju kerja projek itiseh lebih 20%. Ongkos projek sementara poin ini juta ringgit. Jangka siap berantaru sewa 2027. Projek ngeban penguntung nek ini buah sekolah primary, ni buah klinik penyihat dengan ini balai raya. Perkara dikongsi Ahli Dewan Undangan Negeri Talian Royston Valentine di Facebook. Nemenang kemudah asas paling diguna dan pigatuh kualiti udip, sekolah, ekonomi dengan penyenang inya ratus di sepak pasar. Sarawak Jeun tempat lumur ini karnival seni dengan sukan asrama sekolah harian peringkat kebangsaan sewa 2026. Ti pencapaian paling paguh dengan ngekel juara keseluruhan dua sewa bijuhut. Ijuk sekolah Jaji Tonggak Bijaya Sarawak, Seninje SK Tuanku Bagus Simunjan, SMK Kemena Bintulu, SMK Banner Bintangor Meradong, SK Pusat Lawas Lawas, SK Sungai Setiam Bintulu, SK Ulu Sungai Segan Bintulu dengan SMK Tabuan Jaya Kuching. Karnival empat anu mengan anu nyanduna nehen UiTM Permatang Pauh Pulau Pinang. Terun Tuan Butun Samunsam de Lundu Sahu, enyap sumber umon senek kawasan Terun Tuan Sahu de Tanak Kaju, ngancak susah operasi kupot apui anu kedua anu nyendun. Report Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Menang, Johor ini kilometer, meret nek terun mesu jeran bahas. Kiraan tinggal ban kesan nek kerja kupot apui. Kusong poin ini hektar Terun Sahu meh kupot anu nyenun, mesu sini 2 hektar kawasan Sahu. Semengini orang bomba bisama ini jentera bomba mesu balai bomba dengan penyelamat lunu serta pekerja Sarawak Forestry Corporation dengan opis Ohong Terun suwe operasi ti. Operasi bo pukul 5 lembatan anu nyenun dengan sambung lagi operasi anu ti. Dan ngemasagah puuna binaca bau. Gaya anu peres dengan bedek pembenihan awan de Sarawak bigantung dengan remang de padan. Kehi Terun Sahu pisilung prati aktiviti nyelak secara tibuka masih kai binanar. Dimancang kawasan sepak pasar semeheng buah remintangan denanga bauh dalat irak sambung elektrik. Dengan sen keti agah berupagi, susun Rosita Ampong mesu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching, senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu tinggal suara 2004 istiadat penghormatan kambat pimaat 20 terdang mangsa MH Semenju dok ngatur di Kompleks Bunga Raya Padang Beron antara bangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang Selangor. Tibaran sepungas terdang hati Dr. Banso Padang Beron Schiphol Amsterdam Belanda ngapukar peri suku Sengarem 26 Ogos 2004 ngapakai Beron khas MH 6 di 2 peri kak mendek di KLIA ngapukar peri 54 minit isan-isan. Tedang ripasana Dr. Ban kat kampung masing-masing yang dongubur. Agi tedang adi Dr. Ban pakai helikopter Charlie di Kosong Taruh ke adi dem dingi pakai motokar adi donguru pada polis diraja Malaysia. Di istiadat hati ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Patlishah menega mendekat ngin stabi bersama barisan jemaah menteri. Anuti hidup sejarah Dr. Ensus Seksyen Dokumentasi dengan penerbitan Arkid Malaysia.